Adele, B-Set Songs në Billy Ocean në dinë shëndin në brojden vë Amerika. Moshe i sitive të Rolling Stones o dërgjuat bispo të në koncert vë Londons këtë Hyde Park për 250 tili dhe bëzhavateli, vë qesë në Brian Jones kuj po që nëllë dva dena për të kono. Mick Jagger zë vreme në koncert të qita delovi od poema të Adonis në Percy B. Shelley. Vë sumë dhe sitishista Janet Jackson do agje në prvo të mesto në amerikanskët album s'kë listës Control o të album

bërë në albumët në Janet Jackson në të nëshën të në Vanilla Control. Vëtë i vedesit i deve të në brullot Rainbow Warrior në Greenpeace, postave në vorekat e temë za vo London, Eurythmics në e uva dhe ka kjo tërshë turnea za përfat po 10 godini i dhe ka cilos njën profit kjo di vo dobro të forni cili. Vëtë vilje di vtora, izvesteno e dhe ka Dr. Dre stanal najbogata muzička zvezda su zarabotka od skoro 100 milioni dolari prethodna ta godina. Vo 50-ta godina novi den rodene pejačet i akter Huey Lewis od Huey Lewis and the News, koji gi slušame sa The Power of Love.

Adele, B-Set, Songs në Billy Ocean në dereshën den në brojeden vë Amerika. Moshe i si ti diveta Rolling Stones të dërgjuat bispot e në koncert vë Londons kjo të Hyde Park për 250 tili në bëzhavateli, vë qesë në Brian Jones kuj po qinal dva dena pritë hodno. Mick Jagger zë vremena koncertot qita delovi od poema ta Donis në Percy B. Shelley. Vë sum dhe si ti shista, Janet Jackson do adje në prvo të mesto në amerikanskët albumskë lista së Control, o toj album 8.

Misty od bërën albumët në Gina Jackson në të nëshën të në Vanilla Control. Vëtë i vedisit i deveta në brëllot Rainbow Warrior në Greenpeace, postave në vorekat atem za vo London, Eurythmics në uva dhe ka kjo tërshë turnea za për fat po 10 godini i dhe ka cilos njën profit kjo di vo dobro tvorni cili. Vëtë vilje divtora, izvesteno e dhe ka Dr. Dre stanal najbogata muzička zvezda su zarabotka od skoro 100 milioni dolari prethodna ta godina. Vo 50-ta godina noviten rodene pejačet i akter Huey Lewis od Huey Lewis and the News, koji gi slušame sa The Power of Love.